0: manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek bus 86 dox setet number bi nga bëgga wo
1: commium
2: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala bus 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together.